0: Pemusatan ASEAN mesti kekal sebagai asas utama dasar luar Malaysia bagi menjamin keamanan dan kestabilan serantau. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, prinsip itu penting dalam memastikan rantau ini terus menjadi destinasi pelaburan global yang diyakini dan bernilai tinggi.
1: Fiercely independent, and the centrality means we must continue to engage. I'm not underestimating the issues or the problems or potential conflicts, but I disagree with the point taken by many of the other powers outside that want us only to talk about potential conflicts. We want to engage because we think that this region must continue to advance peace.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pengundi diingatkan berwaspada terhadap taktik sabotaj digital sepanjang kempen pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memberitahu terdapat cubaan mewujudkan akaun palsu menggunakan wajah calon bagi menyebarkan fitnah. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia kini memantau rapat penyebaran maklumat palsu sepanjang pilihan raya. Datuk Fahmi turut kesal dengan insiden khianat fizikal termasuk tindakan merosakkan bendera dan papan iklan calon. Sementara itu, penambahan kekerapan perkhidmatan tren elektrik ETS ke Johor antara inisiatif yang diambil bagi menggalakkan orang ramai pulang mengundi pada PRN Johor. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, penambahan kekerapan itu melibatkan tarikh perjalanan bagi tempoh 10 hingga 12 Julai.
2: Jadi kita berharap semua pihak akan cuba sedaya upaya untuk balik, kalau dari jauh boleh balik, membuat perancangan untuk balik mengundi pada hari Sabtu. Di pihak Kementerian Pengangkutan, kita juga telah pun mengambil beberapa langkah, umpamanya KTMB telah pun mendapat trip untuk ETS dari Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Sebab ada juga yang balik daripada umpamanya dari Singapura. Kalau dia balik dari Singapura, dia boleh ambil ETS balik ke Segamat, balik ke kawasan Lapis dan sebagainya. Jadi dan juga daripada utara, dia boleh menggunakan ETS balik ke negeri Johor. Jadi ETS, perkhidmatan ETS memang ditambah dengan lebih banyak.
0: Anthony Luke. Dalam pada itu, berhubung strategi intervensi teknikal kerajaan dalam memastikan keberkesanan

semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: bila hadiah menjadi rasuah.
1: Hadiah ni kita boleh terima, tapi dia ada syarat dia ya. Kalau kita mau terima hadiah tu, nilai dia kurang daripada 1/4 daripada emolumen ataupun dalam ringgit Malaysia kurang daripada 500 ringgit. Mungkin hadiah ni selain daripada kawan-kawan, kita juga boleh terima hadiah daripada suami, isteri, begitu kan. Hadiah daripada saudara mara, hadiah berbentuk lencana, pen, plak ataupun hadiah dalam bentuk barang-barang yang mudah rosak. Tapi sekiranya kalau hadiah tu melebihi daripada 500 nilai yang saya cakap tadi, maka benda tu kita kena declare kepada ketua jabatan kita.

daripada Lili Sumuk Glinas Dut Gedut Goyang. Okey, untuk anda semua di geng pagi Miri FM, terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di Miri FM. Sebab di jam yang kedua ini, setiap hari Jumaat, Eswat akan putarkan lagu-lagu dangdut. Sebab kita punya admin, iaitu kita punya Kak G kita, Kak Grace kita, dia memang sangat minat dengan lagu-lagu dangdut. Katanya kalau Eswat konti kan, katanya Eswan dah mul je konti, mesti ada lagu dangdut. Jadi saya nak dengar pula Miri FM katanya. Sebab bass hiburan lagu-lagu dangdut ni bass sebenarnya, dia memberi semangat kepada kita katanya. Jadi kalau menghiburkan anda dengan lagu-lagu dangdut, pastikan anda bergoyang-goyang sambil buat kerja tu. Goyang-goyang lah dikit-dikit, tapi jangan goyang depan orang, goyang sendiri-sendiri, jangan bagi orang nampak. Okay, jadi kita berhibur dulu dengan lagu daripada Ani Mayuni. Lagu ini diminati oleh DJ LY kita. DJ LY kata kalau lagu ni tak ada, dia merajuk katanya. Okey, jadi kita putarkan lagu daripada Ani Mayuni, Dasar Buaya Cinta, dan juga lagu daripada Melina, iaitu Zampin Tujuh Purnama, permintaan DJ Syaz kita tadi. Dan juga lagu permintaan daripada Fasmu kita akan putarkan, iaitu Si Malakama. Okey, jadi untuk terus itu layan geng pagi di Miri FM sebelum kita beralih kepada jam yang ketiga, lagu-lagu nasihat dan juga tazkirah Jumaat, tazkirah di setiap hari Jumaat. Okey, terus layan geng pagi di Miri FM.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

0: pakai tali pinggang keledar, tuan.
1: Ah, tidak perlu.
0: Kena pakai, tuan. Undang-undang dah berkuat kuasa.
1: Ini KL, bukan London. Tidak perlu pakai tali pinggang keledar. Aduh, sakitnya.
2: Degil, pakai tali pinggang keledar. Pakai, walaupun duduk di belakang.
1: Kemalangan boleh berlaku di mana-mana. Tidak kira di KL atau London. Patuhi undang-undang negara. Ingat,

0: tolonglah follow Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Miri FM Official. Kami orang perlu bantuan kita orang. Dengan kita orang follow kami orang, kita orang dapat macam-macam konten dan info menarik di Miri FM.
1: Dan salam Malaysia Madani bersama saya Izamil Nasir dalam ulasan berita. Menduduki tangga ketiga di dunia, kedua di Asia Tenggara dalam Indeks Pasport 2026 serta melonjak dua kali ganda ke tangga ke-6 dalam Indeks Pasport Handley 2026 membuktikan pasport Malaysia antarabangsa PMA bukan calang-calang. Sebaliknya, antara pasport paling berkuasa dan berpengaruh dengan menawarkan akses ke lebih 180 destinasi di seluruh dunia. Peningkatan kedudukan pasport Malaysia adalah hasil daripada usaha proaktif Kerajaan Madani dalam memperkukuh hubungan duhala dan pelaksanaan dasar luar yang pragmatik, iaitu mengamalkan polisi yang bebas, berkecuali dan berprinsip dengan menjalinkan hubungan baik serta kerjasama pelbagai hala bersama semua negara. Hubungan yang baik jelas memberi kelebihan kepada Malaysia dalam perjanjian bebas visa, pengecualian visa serta kemudahan visa semasa ketibaan. Sekaligus memperluas kemudahan mobiliti kepada rakyat Malaysia dalam urusan pendaftaran visa sama ada untuk melancong, bekerja atau berurus niaga serta akses lebih mudah kepada perkhidmatan kesihatan dan pendidikan di luar negara. Di sebalik dugaan ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global, pencapaian itu juga mencerminkan kestabilan Malaysia dalam aspek ekonomi, keselamatan dan politik sekaligus menarik lebih banyak pelaburan asing. Keyakinan negara luar bukan sekadar melonjak imej dan kredibiliti Malaysia, malah mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai negara yang dihormati di peringkat global. Meskipun begitu, pengiktirafan terhadap pasport Malaysia menuntut bersama tanggungjawab besar rakyat. Wajib menjaga imej negara ketika berada di luar, menghormati undang-undang tempatan dan mempamerkan sikap profesional serta beretika agar kepercayaan antarabangsa terhadap pasport Malaysia terus kekal. Namun selaras cabaran semasa, ada keperluan agar ciri keselamatan pasport ditambah baik walaupun setakat ini tiada kes pemalsuan fizikal pasport Malaysia dilaporkan. Bukan bererti yang lama tidak cukup baik, tetapi untuk jangka panjang, pasport tidak boleh kekal dengan ciri sama. Sebab apa? Untuk mengelakkan maklumat keselamatan diketahui dan dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggungjawab. Apatah lagi dengan purata permohonan PMA di seluruh negara mencecah antara 180 ribu hingga 200 ribu sebulan atau bersamaan 10 ribu hingga 12 ribu sehari. Ruang untuk memanipulasi identiti seseorang individu harus ditutup sepenuhnya. Bermula 1 Julai, pasport Malaysia berwajah baru dilancarkan, dilengkapi 94 ciri keselamatan yang dipertingkat berbanding 49 ciri pada versi lama. Antara teknologi keselamatan baharu ialah hologram khas, cetakan ultra ungu UV, elemen visual tersembunyi dan ciri forensik anti pemalsuan. Setiap halaman dalam pasport mempunyai rekaan unik tersendiri bagi meningkatkan keselamatan dan menyukarkan peniruan. Manakala benang jahitan pasport terus dinaik taraf dengan ciri keselamatan khas supaya sukar diubah suai atau dipalsukan. Paling penting, pasport baharu mematuhi piawaian antarabangsa dan diiktiraf Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO untuk e-pasport moden. Untuk rekod, Malaysia antara negara

0: hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: 1200 பேர் என்ற நம்பிக்கை எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of.
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲
0: 突。Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya, sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
4: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

Awak. Kita. Awak, kita sedang mendengarkan Miri FM, mesra bermaklumat. Jangan tukar siaran, okey?

0: World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia lawan Egypt. Live Bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenya, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live Bar TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh daripada live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Tengah hari YFM.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadwi usu, eka haman nak pengumuman tek kreativiti dihin uge kat dalam hadwi lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG 3G 0GG 4 WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 3G 0GG 4 Radio Kayan ngabji itam.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Maka kita buat keputusan untuk membangunkan beraya. Beraya adalah in between. Dan kita akan bangunkan commercial area di beraya, juga mini convention center, mana wang nak berbincang dengan biodiversity yang pergi ke Siak. Selain daripada ya, kita letakkan sekolah antarabangsa juga di beraya dekat dia. Ini akan membolehkan interaksi masyarakat berbilang kaum yang kita letakkan di kawasan beraya. Untuk mulanya, kita akan bangunkan sekolah. Tempatnya sudah kita identify, master plan-nya, dan juga commercial area di kawasan beraya selain daripada sekolah antarabangsa dan convention center. Jadi ini adalah menjadi stimulus untuk kita melonjakkan pembangunan di daerah Sumis yang ada mempunyai Taman Negara Dunia iaitu Niah Kim.
3: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

0: Banit.
1: Kuru-kuru. Cukuruku.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lebih

Radio Kayan Levi Ani. Akui si guru mina Luhong Ding. Aku yang lawah ni lahu nangan kelok nyam sekolah alang tek tek dalih tamani. Menghadau tek hadui sekolah kelok. Alah hawah nak lim hadui sekolah alang oh ansigu kelok. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihak tek masalah kelok, pehubung ngadahin sigu kelok. Tengayat pehubung dahin sigu kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha maup tolong man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu, maup tahnia, maup sayu kenap man kelok anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hino-hino pah kelok sangtai, kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Nginah kelok, berjaya dalam sekolah kelok, dahina hinan taman kelok melu tek kejayaan kelok na. Tainah, belajar na, nginah kelok, na yuli na jadi barisan, lapisan pemimpin dalih tam Sarawak. Jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tebau. Anan tua dahuk, sayu kelok.

0: dengan RTM Bara dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Saya kena menikah Levan, saya lebi menitam lim, berjedah aku nyangarung, halam dengah lebi, Radio Kayan, Miri FM. Unak loh batang dengah. Sarawak ala sayu cadang nabah geran khas 10G2D. Data jadi jilasan mariang meju-ju ekonomi. Suhakam petageng hadir peji petula dahin puboh hak asasi manusia. Anih lim dengah. Sarawak ala sayu cadang hak mawi pelitah persekutuan nabah peruntukan hak ida dahok peluji dua di perlembagaan persekutuan ihati geran hak Sabah dahin Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara iha ala sayu nuntuan an hadui dahin cadang tektok anan. Minapah hanutih atang kerani jinun meletek dahok tengaran tumi melawin tok anan. Dari deh nak sumaan peduan jaki tegu peji dahin Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Hak Bintulu. Iha dua nunan tegu puluong Western Digital WD Sarawak New Horizons for WD Sarawak Advancing AI Innovations and Powering Grow Ha Kuching. Te jaka alang piah Sarawak ala sayu melawin isu geran khas men Sabah dan Sarawak dahin ala bahat te ju sayu membeh dua wilayah. Korena hukah geran khas anan ngioh membeh deng dahin kewangan kerani anun pelitah persekutuan. Ani anhinang membeh prinsip Sarawak alampaan hitok dahin hadui peji te jaka alang dara. Te peng alang piah Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara data kerani anju jadi lasan alang melega halam landscape ekonomi mariang. Usun tanah dahin hipun potensi alang dekaya manu uvung inyak dan meju pembangunan te jaka alang sangatang. Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg Bara Sarawak kerani jadi lasan alang tageng halam ekonomi digital global ngejeloh pembangunan industri teknologi bo dahin tenaga jadang mejad pelabur man awang dale. Serikat Tiah Western Digital WD ji tada kinah usun tanah mabes Sarawak jadi ji lasan pelaburan teknologi bo huina halam hadui storan data dahin hadui nyelong alang selap dahin kajo. Ju teknologi man pemacu cekera pala sistem storan data kerani ji pengake dalih usun tanah membeh lok data alengsak ne peju. Halam ju alang piah Premier Lim Kahbara marung cadang mai insentif cukai pala industri maring ja dahak deng meju pembangunan hadui alang sayu dahin maju. Korina insentif anan dan anala sayu hui nak pala syarikat teknologi bo alang pakai tenaga alang dan an ngalui halam hadui dahak. Pengurangan cukai halam hadui pasoh hidrogen perlu an pelayang lahu dahin meju daya saing teknologi dahin mejat pelabur pala teknologi mariang. Iha dua nunan tegu puluong Western Digital WD Sarawak New Horizons for WD Sarawak Advancing AI Innovations and Powering Grow Ha Kuching. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam petageng lahu hadui peji dahin pelitah Sarawak halam hadui putula dahin puboh hak asasi manusia ngejeloh dialog nunuk neme sayu puun hadui dahin mano inisiatif alang sayu. Pengerusi nak Datuk Seri Muhammad Hisamuddin Muhammad Yunus Bara hadui pejianan anheneng halam isu puboh dahat nyam hui nak salak guna isu kawin dahin bareng. Te jaka alang piah dang meju kesedaran marung hak asasi manusia ngio undang-undang halam daleh dahin konvensyen awang daleh. Iha dua nunan tegute na hadi pejam pala premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ha Kuching dah lemde. Nabah dahuna dua-dua pihak perlu kusik pelemana marung nunok meju kesedaran masyarakat membeh pengjam hak asasi manusia ngioh konvensyen awang daleh alang uan pake dahin ngioh undang-undang alang otek. Dengah ani anpahmu man Radio Kayan Miri FM. Skim pendidikan teori percuma Sarawak jadi G Alan Sayu alang dang meju hasil pendapatan isi rumah alang tawin kiok hukah RM15,000 je bulan jelang duman 2030 ngejeloh kahum daha alang u lebo sekolah halem bidang daha. Menteri Ha Jabatan Premier Sarawak, Datuk Seri John Siki Tayeh Bara, Sarawak meju sekolah ngejeloh skim pendidikan teori percuma Sarawak ha pat institusi sekolah bo anun pelitah Sarawak. Perlu an ala sayu mendahat nyam halem hadui dahin meju pengjam daha jadah dang meju ju urip halem amin daha. Iha dua nunan tegu puluong peng majlis pemimpin peji dahin rakyat ngejeloh ngiliang tikai Bukit Begunan ha Sri Aman. Te jaka alang piah iha limkah pehitok masyarakat ja pake saluran rasmi membedaho aduan alang tawin kemudahan awam dahin pake sayu media sosial. Kurina aduan alang marong perlu pala wakil rakyat nurepah pala agensi alang tawin jahadui pejohan ala bahat lalu. Hukah telok pelupitan loong entahan halam kuri-kuri naan salak dadah op tapis nahari mendua puluh saya atang telok puluh bulan 6 lalu. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Election Naga Cabu Halam G Dahok Media Bara membehu kahanan pelupat laung antahan ha ida seksen telok pelupitan B Akta Dadah Berbahaya pelupitan 52. Dua loong pihak-pihak antahan ha ida seksen telok pelupitan A bakah G dahin seksen 12 bakah 2 dahin G loong antahan ha ida seksen telok pulu bakah telok akta racun pelupitan 52. Dua pulu loong antahan ha ida seksen 15 bakah G bakah A akta dadah berbahaya pelupitan 52. Hukah jiatu puan tusu saya gram dadah jenis metapitamin dahin jiatu pulu nospan dahin lim hukah hile an hinang melegah kio halam puluh ji libu jiatu pitan 15 legit. Kelunaan bangu alang hipun maklumat marung hadui dadah dang pejoh telefon hotline Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSN ha numun telefon 02-20-222 nurepa hotline JSJN Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak ha numun telefon 07-5-2-2-GG. Payan aku pakau dengah bahasa batang dengah ji hangun ngua. Sarawak ala sayu cadang nabah geran khas 10G2D. Data jadi ji lasan maring meju ju ekonomi. Suhakam petagang hadu peji petula dahin pubo hak asasi manusia. Nunana dengah lebi alang an ratna Saimin Usang men ambil dengah RTM Kuching. Sayu kenap dahin salam Malaysia Madani.
2: Radio Malaysia Kayan peji dahin kelop. Radio Malaysia Kayan peji dahin kelop.
0: Dengan RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan: hantarkan slide pembentangan format PPTX, iaitu PowerPoint Canva Presentation.

mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia melawan Egypt. Live Bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenya, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live Bar TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh daripada live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ berjalan mengikut perancangan dengan kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Itu tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Datuk Seri Anwar, sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
1: Ini projek-projek Kerajaan Persekutuan, kerjasama Kerajaan Negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
0: Tambah Perdana Menteri, penjelasan berhubung perkara itu telah diberikan oleh Kementerian Ekonomi semalam dan pelaksanaan projek berkenaan akan diteruskan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Pakatan Harapan PH melancarkan Manifesto Pilihan Raya Negeri Johor ke-16 dengan menawarkan 10 komitmen utama yang memfokuskan aspek kebajikan rakyat, pemerkasaan ekonomi, peluang pekerjaan, pendidikan dan perumahan. Manifesto itu dilancarkan naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Syari dan disusun berdasarkan keperluan semasa rakyat serta kemampuan pelaksanaannya sekiranya PH diberi mandat mentadbir Johor. Calon N41 Puteri Wangsa Dr. Mazli Malik berkata, manifesto berkenaan dirangka hasil libat urus pelbagai pihak termasuk golongan muda yang turut menyumbang idea dalam pembentukan kerangka tawaran tersebut.
2: Manifesto kita ialah Johor untuk semua, mana kita mensasarkan segala tekad-tekad kita ini untuk kesejahteraan rakyat Johor untuk semua. Kita tidak mahu ada pihak yang ketinggalan, sama ada dari segi geografinya maupun dari segi kelompok-kelompok tertentu.
0: Dr. Mazli Malik. Sementara itu, Barisan Nasional BN menghormati pembentangan Manifesto Pakatan Harapan Sempena Pilihan Raya Negeri Johor ke-16. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persaingan antara kedua-dua parti masih berjalan dengan baik sejak kempen berlangsung. Hampir seminggu berkempen bagi PRN Johor ke-16, semua calon giat mendekati dan menyantuni rakyat di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Nurazizah Drahman di Paloh, Kluang.
3: Baik, terima kasih. Calon Pakatan Harapan PH bagi N30 Palu, Dr. Ruben Arumugam menyifatkan sambutan sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan dan berharap pengundi yang bekerja di Johor Bahru serta Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi di Palu. Semasa tempoh berkempen, empat isu utama yang sering dibangkitkan penduduk ialah kesihatan, keselamatan jalan raya, peluang pekerjaan dan pendidikan. Menurutnya, sebagai seorang doktor, isu kesihatan terutama melibatkan warga emas yang tinggal bersendirian menjadi keutamaan. Pihaknya juga merancang program keluarga prihatin Paloh bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat. Selain itu, isu kekurangan lampu jalan di laluan Paloh Keluang, peluang pekerjaan menerusi kemasukan syarikat tekstil serta tuisyen percuma untuk pelajar B40 seperti yang dijanjikan dalam manifesto PH turut menjadi fokus. Menurut beliau, semua inisiatif itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk dan merancakkan pembangunan di Paloh sekiranya diberi mandat pada pilihan raya negeri Johor. Sekian laporan saya, Nur Azizah Drahman di Paloh Keluang. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Aziz. Isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memperangsangkan, pengundi kini lebih menilai sejauh mana manfaat daripada pertumbuhan tersebut dapat dirasai dalam kehidupan seharian mereka. Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM, Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, Nurul Fahana Aini Harun berkata, Johor mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh menerusi kemasukan pelaburan bernilai tinggi serta pelaksanaan projek pembangunan berskala mega.
4: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kos hari hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
0: Nurul Farhana berpandangan kerajaan baru yang bakal dipilih perlu memberi keutamaan kepada 6 aspek utama, termasuk meningkatkan pendapatan rakyat, mengurangkan tekanan kos sara hidup, memastikan pelaburan memberi manfaat kepada rakyat serta memperkukuh kesejahteraan sosial bagi menjamin kemakmuran Johor pada masa hadapan. Pusat pemantauan rangkaian diaktifkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia sepanjang pilihan raya negeri Johor. MCMC memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian muda alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya. Orang ramai ingin membuat aduan boleh melayari portal aduan MCMC. Program pembaharuan teksi madani nasional yang dilancarkan kerajaan disambut baik pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Program yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merupakan susulan belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan cukai jualan bagi pembelian teksi atau kereta sewa baru buatan nasional. Ikuti respon pemandu teksi Tanarsu Rahman dan Halim Hamid.
5: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu, dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
6: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi itu memang nampak moden lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan pembatalan gol penyamaan Croatia ketika menentang Portugal kerana offside. Ia hasil bantuan teknologi yang dipasang di dalam bola yang digunakan dalam temasya Piala Dunia. Teknologi FIFA di dalam bola Adidas Fionda membuktikan pemain Croatia Matanovic sempat melakukan sedikit sentuhan sekaligus meletakkan Mario Pasalic dalam kedudukan offside ketika melakukan umpanan ke arah Josko Gvardiol. Ia sekaligus mereborkan impian Piala Dunia Croatia dan membawa Portugal mara ke pusingan 16 terakhir. Julian Nagelsmann meletakkan jawatan sebagai jurulatih Jerman selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan 32 Piala Dunia. Persatuan Bola Sepak Jerman memaklumkan sedang berbincang dengan bekas pengurus Liverpool, Jurgen Klopp, mengenai jawatan kosong itu. Klopp, 59 tahun, kini mengetuai operasi bola sepak global Red Bull dan secara umum telah memberikan isyarat sedia untuk mengambil peranan itu. Tugasan Jerman seterusnya ialah perlawanan Liga Negara-Negara menentang Belanda pada 24 September.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, Jepun mencadangkan kenaikan besar yuran imigresen bagi warga asing bermula Oktober ini. Yuran pertukaran dan pembaharuan status pemastautin akan meningkat daripada 6,000 yen kepada antara 10,000 hingga 75,000 yen bergantung pada tempoh penginapan. Yuran permohonan status pemastautin tetap PR pula dicadang naik daripada 10,000 yen kepada 200,000 yen. Cadangan ini mendapat kritikan kerana dianggap membebankan warga asing tanpa menawarkan sokongan integrasi yang lebih baik. Akhir sekali, sekurang-kurangnya 40 orang maut dan 11 cedera selepas sebuah bas yang membawa penumpang melebihi kapasiti terjunam ke dalam gaung di wilayah Balochistan, Pakistan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, jangan

Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rap.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena sikut laki ku pun tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau, Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia melawan Egypt. Live Bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenyak, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live Bar TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh daripada live Bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.